مش وحد بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقتي.

0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص.
3: نجوم فن
2: على كيفك.

حد بيقول لي انا مراتي عاشقه للروتين ده ايهاب وبكره الروتين جدا جدا جدا، الروتين فيه سم قاتل. ناس كتير بتبقى شايفه الموضوع ده كده، اللي هو انا حياتي بتخلص وانا بعمل نفس الحاجه. الشكوى بتاعت كل الناس انه يومي هو هو، ما انا هصحى هنام عشان اروح الشغل عشان ارجع اكل عشان ما هو هو. ايه التجديد؟ ايه اللي بيحصل؟ ازاي بقعد سنين السنه دي زي السنه اللي قبلها زي السنه اللي جايه؟ في الجمل دي ما بين انه نعمه انه الحمد لله ما بتحصلناش مفاجآت وحشه، وانه اليوم العادي ده نعمه، وانك قادر انك تكرره وبنفس تفاصيله فدي لوحدها نعمه، ولكن بيبقى فهماكوا شويه في فكره انه لا بتبقى في حاجات كده، هو انا هفضل كده وخلاص كده؟ طب مفيش حاجه اي حاجه، يعني اي حاجه يبقى فيها اي تجديد، اي مفاجاه، اتعلم حاجه مختلفه، اعمل حاجه جديده، بحس انه بدنا نروق بدنا نهدى شوي. فقولوا لي عامه على 0159555006 ايه اكتر حاجه روتينيه عملتوها ولكن بالنسبه لكم كانت حلوه جدا والتزمتوا بيها.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.